sukuru boşerere kerere vetere. Ukarabasi tarabasaya. Ukarabasi tarabasara la bakaya. Sabra baba serelere.